0: GFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.
2: Siram kang tugtog Guapito.